Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bambang Nogatmolo, Bambang Nogatmolo putrane Sanghyang Anantabhoga lan Dewi Supreti. Darbi kadang tuwa sesilie Dewi Nagagini. Bambang Nagatmala duwe garwa sesilih Dewi Mumpuni, salah sijining wing widodari saka Kayang.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bambang Nogatmolo. Bambang Nogatmolo putrane Sanghyang Anantabhoga lan Dewi Supreti. Darbi kadang tuwa sesilie Dewi Nagagini. Bambang Nogatmolo duwe garwa sesilih Dewi Mumpuni, salah sijining widodari saka kayangan.

0: Duk, gendruk.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kala-kala kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalijo.
0: Heeh, kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalijo. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

prayogi sanget, guyub rukun, gotong royong, kita tanam lebet jroning manah. Minangka budaya ingkang kedah dipun pepetri

0: boten mukal nek sampean kabeh do duwe rasa kuatir ning kula nek jane durung cetha perkarane niku nopo kok dadi bocah niku terus wilara kaya ten niku jane perkarane nopo to jane
1: Kimpu Gandri inggih perkawis menika ingkang damel kuatiripun para kadang ing sami wonten ing Bulak Arautan iki. Awit menawi para nom-noman ing sami tumandang menika sampun sae inggih namung perkawis Sinungsari. Sinungsari ing sak menika ketingalipun kados tiang ewah. Dados iki manut keteranganipun Jalu Sinungsari menika

0: senang kalian Kensari.
1: Napa ngoten kok aja?
2: Nggih, Kimpu. Wong nek sing ngerti cetha niku jane Kang Jinan. Wong niku napa? Nika ngulatke kali hamping-hamping napa le omong-omong Kensari kali Sinung niku. Sing ngerti cetha Kang Jinan ning sing dingendikake Ki Buyut niku nggih leres. Pancen kapedhotan katresnan. Nek sing marahi niku janjane nggih Dede Kensari kok. Sing marahi niku nika tamu sing do teko teng padhepokan Sang Senopati Kebojo napa sinten ngoten.
3: Niku sing marahi janjane.
4: Sing galari niku.
3: Niku ning nek janjane Kensari niku pamomoh ngono jane ya ora klakon. Ning sajake ya njur karo gelem barang niku dadi klakon.
4: Nggih upama Kensari niku gelem niku nek manut petang kula ya ora kleru to nggih to. Nah upama klakon karo si Sinung Sari.
3: Nggih.
4: Niku terus uripe mangke pripun? Ning nek klakon kare tubuh bojone kuwi nggih sak ora-orane iku Senopati. Mbah nggih mbok menoh nggih ora kleru. Ngoten lho jane.
3: Oh, nggih niku njur perkara anu nggih perkara
4: jajat pangkat kan.
3: Nggih, nggih. Nggih bener sih Ken Sari niku
4: nggih.
3: Ah, mulo njur Sinung gendeng niku. Nek mau niku janjane ikhlas lho. Ikhlas, mboten napa-napa. Ah, kabeh rak nggih do seneng wong ikhlas. Ning kok jebul wah sajake ora tandes le masrah kene niku. Nyur sak niki dadi gendeng dhewe niku. Wah, tembulak. Le ngomyang-ngomyang.
5: Anjir mbok menawi awit kelindesing pangwaos. Sinung Sari menika badhe bloko kalian Kebojo mboten wani Kimpu. Mila kangge nutup-nutupi keringkianipun nggih lajeng dipun ikhlasaken ning
4: batin.
3: Jebul mboten tulus.
5: Jebulipun malah mboten tulus, sak menika malah ngomyang piyambak. Lah menika damel ribetipun para sanak kadang ing sami damel bendungan. Injin namung ngulataken Sinung Sari anggenipun ngomyang bengok-bengok. Wah, judhek kula Kimpu dos pundi menika.
4: Nggih, wektu sing kudune kanggo nyambut gawe dadi ming ngulatke bocah niku.
3: Nggih. Niku nganu pripun gerian niku jarine pun tau sumpah ngombe awu teng pawon ngoten.
5: Ah iya kuwi rak nalika isih neng.
4: Sik sumpah niku
5: sinten? Ono ijen.
3: Nggih sik Sinung niku disumpah kalih Kensari niku. Sinung ya gelem. Nek klostane niku mbiyen niku Kensari niku ya ora arep kenggut karo wong lanang lho. Wong mbiyen ya tau tak godho. Tau digodho kang derpa barang niku ya ora kegut niku.
4: Sing minggu
3: mergo sumpah niku wau sumpahe mandi niki pikir kula ngoten
4: niki mboten mergo niku mergo sing godho ya ming sampean niku nggih
3: napa
4: nggih kok dadi niku entuk sik luweh muncer to mbok mono
3: oh nganu iso kok le ngombe awu niku ming Sinung tok si Kensari mboten nek umpama wong loro ngombe nggih iso kok nganu sumpahe mandi. Ini memang wong siji kok niku ming Sinung tok niku sing ngombe.
5: Ayo wong sing nyumpah ki Kensari kok kon ngombe bareng. Ayo. Yo pancen mbok menawa pancen tresnane Sinung Sari karo Kensari ku yo wis kepati-pati paribasane, wis ora kena dipisahke.
4: Ning mbok menawa saking pintere Sang Senopati Kebojo niku. Carane nglembuk bocah niku sing nganti dheweke kegliwang. Sing sumpah-sumpah mati nyatane iso kegiwang atine pinter pun anggenipun menika mbeda le ngimi-ngimingi gitu
3: niku nggih iso
4: niku
3: Kimpu nggih
5: nggih mila kula sowan Kimpu menika kula badhe nyuwun tetimbangan caranipun kados pundi sagedipun anggenipun mleremaken penggalihipun Sinung Sari sampun ngantos kedlarung-dlarung supados emut malih wangsul tumandang nambut gawe kalian rowang-rowang ing Ponowijen. Menika kados pundi? Upami petanganipun Ki Empu.
4: Nggih. Niku nggih pancen rada angel. Nek upama dheweke niku mergo kesurupan bangsane Demit, kula geduga nggih to.
3: Pripun
4: carane nyingkirke iso.
3: Kaya sing rin kok nggih kesurupan niku.
4: Nek iso nggih to.
3: Mayar le ngowahi.
4: Ning nek niki
3: dibuyut tani
4: terus senang.
3: Niki gendeng perkara
5: ayo mbok menawa ki empu ki luweh ana luweh ngerti carane nambane wong lara ngene iki. Nganggo iki nek cara wong kedanan wong wit wadon ki ya ana dhewe tambane tak ya mbok menawa
3: iso dijoli ngoten pripun niku.
4: Ya mbok menawa lagi
3: dijoli liyane Kensari.
4: Mbok menawa bisa ning kira-kira apa ya terus Sinung Sari terus gelem nampa ngene lho.
3: Wong nggih
4: sik tatu anyar atine petuan katresnan ki sok upamane awake dhewe ki mrene gak kebecik wis sok dadi kleru. Ngerti?
3: Nggih, karo malah sing dinggo ijol mengke ya ora gelem wong wis gendeng nggih. Ayo. Wah niku aning ling isin-isine niku lho njur ngribeti kanca-kancane le do nyambut gawe teng bendungan.
4: Kula dhewe sampune ngerti perkara niki melu prihatin banget. Nek nganti bocah niku delarung-delarung. Ora anggal entuk tombo. Wah. Mangke saya mbebayani, mangke nek nekat terus dipun nggih to, Pak Dira ya melu mikir to.
3: Wah, iso nek tekan riku niku iso banget. Wong Sinung niku tresnane tandes kok nek kalih Kensari niku.
5: Ayo jenenge wong kedanan kuwi mbuh nganggo cara apa wae wis dililake mati.
3: Ning jenenge iki ya lucu lho.
5: Piye?
3: Nek Sinung kalih Kensari. Niku lak dereng klakon nganu dereng resmi ngoten lho.
5: Iya.
3: Kok iso edane kaya ngoten niku lho. Wong urung resmi kok iso edane kaya ngoten. Lho upama wis resmi terus direbut wong nah niku iso edan wong wis klakon.
5: Ayo wong kowe iki ora tau durung nglakoni kaya Sinung Sari kok. Nek upama kowe nglakoni kaya Sinung Sari mbok menawa ya padha wae. Mesthi pikiranmu ya tekan ngendi-ngendi wong kasunyatane si Kensari kuwi wis arep dikersakake ke bojo.
3: Nggih, nggih. Oh, Ki Buyut. Ki Mbuh.
4: Ngoten lho, Pak.
3: Menika kok kados bagus e maiso aku.
5: Oh iya.
3: Nite,
5: nite. Nggih, Ki Mbuh. Menika. Wah, enak pas maiso iki kelersan iki, kelersan.

0: monggo nak Mas Maiso Agni.
1: Nggih,
0: ayo pun monggo iki.
1: Kene nggih. Sami mlempak wonten mriki to. Paman Bugandri.
2: Iya.
1: Kowe Kang Jalu.
3: Nggih, bagus e. Monggo undhaipun wonten mriki. Pun kula tak sing teng ngisor mawon.
1: Lho lho lho kok njur alian. Ning kene bae ora apa-apa to.
3: Monggo sampun monggo bagus e mriki.
1: Kados pundi Paman Bugandring lan panjenengan Ibu. Kanca-kanca anggenipun sami temandang ra iki. Mboten wonten ingkang ngirwakaken perintah panjenengan.
0: Inggih, pangestunipun nak Mas Maiso Agni. Namung saderengipun kula ngaturaken kasugengan rawuhipun nak Mas Maiso Agni saking tumapel.
1: Inggih. Awit saking pangestu panjenengan Ki Buyut so panjenengan Paman Bugandring.
2: Iya, iya.
1: Lampah kula manggih kawilujengan. Wangsul kula dumugi wonten ing Panawijen lan sakmenika wonten ing Bulak Karautan mriki.
0: Syukur njenengan. Nak Mas Maiso Agni menawi panjenengan munduk periksa perkawis para nemen-nemen para kadang ing Panawijen ing sami nandangi bendungan. Menika saes doyo.
1: Oh, ije.
0: Sengkut gumregut anggenipun damel bendungan. Menika sampun meh rampung.
1: Ngaten. Kula derek remen. Malah nalika kula sowan wonten ing tumapel nalika semanten mila raos sing manah kula menika mboten jenjem. Enggal-enggal kula saged wangsul. Iyih, lajeng ngrencangi kanca-kanca anggenipun damel bendungan.
0: Lajeng menapa kepareng nyuwun preso kados pundi sak sampunipun dumugi tumapel.
2: Ya kancen aku ya kepengin ngemping kabar tenane kepiye nggih Maiso.
1: Ngaten Paman Bugandring lan panjenengan Ibu.
2: Inggih
1: kowe Kang.
3: Inggih bagus.
1: Perkawis Adiken Dedes sampun rampung. Tegesipun upacara panglamar ingkang katindakaken dening Sang Aku Tunggul Ametung sampun rampung. Ugi sampun kula ulungaken kadang kula ingkang dedes lan sak mangke badhe kaleksanan daup kalian Sang Aku.
2: Malah syukur. Aku melu seneng banget, Mas.
1: Injih, injih, Pak.
2: Terus
1: malah awit saking gembiraning penggalih dalam Sang Aku paring pambiyantu anggen kula panjenengan damel bendungan anyar wonten ing Karautan mriki.
3: Wah. Injih, injih, injih.
1: Wujudipun gerobak selangkung kalian lembunipun, Paman.
3: Wah.
1: Tak yo. Wah, kena dinggo. Iya, iya.
3: Engkang saking padepokan rumiyin namung sedasa grobak niku malah selangkung.
1: Yo kena kanggo nyengkut supaya bendungan iki enggal dadi, enggal rampung supaya inji bisa digunakake dening para sanak ing Panawijen.
3: Inggih, inggih.
1: Iya, iya. Ah, ngaten. Sasampunipun kula ngaturaken perkawis keperluan kula wonten ing tumapel. Kula badhe sekedhik miterang dumateng Paman Bugandring kalian panjenengan Ibu.
0: Injih kados pundi?
1: Rening kula sawetawis mboten nenggani para kanca ingkang sami nyambut damel. Menapa wonten? Kanca ingkang ih ketingal kendu gregetipun anggenipun sami nyambut damel. Kepara wonten ingkang ih malah ngendon-ngendoni kanca-kanca anggenipun sami temandang.
0: Nak Mas Maiso Agni, menawi perkawis para kanca anggenipun sami tumandang damel menika mboten wonten ing sami kendu manahipun.
1: Oh,
0: sedaya tasih gumregut anggenipun nandangi damel bendungan. Namung inggih sekedhik ing damel ribet kula kalian para kanca-kanca menika.
1: Lho perkawis menapa? Menawi mila wonten kanca ingkang kados ngaten menika nggih dipun dawi wangsul kemawon. Tinimbang mangke namung ribeti anggenipun sami temandang to Ibu.
3: Aduh,
0: Dados pundi iki empu menopo kula kedah bloko kalian nak Mas Meso Agni?
2: Inggih. Langkung prayogi dipun ngendikaken apa wontenipun kemah.
3: Nggih,
2: dipun boten napa kok boten kecunggah kok nggih to.
3: Aming sinung men kok.
1: Wonten menapa to kok ketingalipun?
0: Nuwun sewu. Menika sampun dipun aturaken kalian
3: sinung niku
0: perkawis
1: sinung.
3: Nggih, ae ket riyen to nak sinung niku tukang ribeti.
1: Ana apa?
3: Gendeng sakniki.
0: Loh, nuwun sewu nak Mas. Menika mboten perkawis.
1: Pundi to?
0: Ngribeti anggenipun nyambut damel menika mboten. Nanging sinung menika sak menika kados ewah manahipun.
1: Loh,
0: inggih awit kapedhotan sing katresnan kalian Kensari.
1: Lho. Kok ngaten ki, Bu? Kok ngaten, Paman?
0: Menika ra jelasipun ngaten. Pacanganipun sinung menika Kensari sak menika rak dipun kersakaken kalian prajurit tumapel jenenge sapa
3: Kebu Ijo.
0: Kebu Ijo sakawit sinung nggih ngulungaken nanging sak sampunipun dipun ulungaken Kebu Ijo kok sak menika piyambakipun menika ngomyang-ngomyang piyambak menika jalu nggih ngertos kandakno ngono lho jalu.
3: Tenan kok tukang jinan kok. Nek kula ya ming nyambung kandhane Kang Jinan niku Ki Buyut.
1: Piye to sinung? Lha anggen kula kaget menika mila leres nalika wonten ing padhepokan. Kula dipun panggihi dening Kebo Ijo. Ingkang suraosipun badhe ngajak bebrayan kalian Kensari. Lan miturut critanipun Sinung Sari ugi sampun legawa menawi Kensari samangki gesang sesarengan kalian Kebo Ijo. Lho tegesipun menawi legawa rak kedahipun mboten ngaten menika to Ki Buyut.
0: Mestinipun kados kate.
3: Jebul keteranganipun Sinung Sari menika mboten tandes dumugi mana bagus e. Nyatane nggih niku terus ngomyang ngandhake katresnanku direbut sesuk wong arep nemoni apa wani sumpah ngoten niku barang malah wah wonten sing Pak niki nek kula aturke mengke bagus e Mas Sakti ya anu kecocok nggali
1: iki apa ono
3: ono mboten mawon pun
2: ora apa-apa
1: nek pancen
2: ono sambung
1: wiwi gati ayo kandakno to dimen cetha perkarane to jan
3: wah mboten mawon niku nganu kok mengke Kang Jinan mawon niku dede kula wong sing ngertos Kang Jinan
1: dinggo wadi wong karo nanti karo
3: kaya mungkin nek klen tuh bareng yang kulo ngatur ke
0: milo kulo meniko ngadep wonten sipun Kimpu Gandrin ini rak nyuwun tetimbangan perkawis Sinung Sari meniko kadus bundi
2: mongko aku dewe rumong soraku wagang nek perkara kuwi perkara katesnan ku rak lanjut kudu piye to mikir
3: bagusnya mbok menawi sakit perkawis katresnan meniko
1: nek perkara katresnan angel aku dhewe ora iso ngrampung nek perkara kuwi. Ora meh wae aku duwe pandak wolo lho karo Kebo Ijo. Ana lakon kaya ngene iki aku meh wae ndak wa Kebo Ijo sing goroh karo aku.
0: Kok saged ngaten? Kados pundi nalaripun ki?
1: Mila Kebo Ijo criyos dumateng kula menawi sinung menika sampun lega. Ning wonten lampahan kados mengkaten menika saged ugi to Kebo Ijo menika damel-damel. Kala wau kula badhe gadah pandak wong ngaten.
3: Mboten bagus e saestu. Ning Kebo Ijo menika anggenipun matur saestu, Sinung Sari menika anggenipun sampun ikhlas nggih saestu.
1: Nek ngono kan saestu kok menika. Sinung Sari sing ora lahir batin.
3: Nah, menika. Nggih. Lah mboten lahir batin yen ana Sinung menika. Kinjur

0: Waduh,
1: ono apa?
0: Pangapunten bagusnya Mam Sakni. Sing nang sari.
2: Loh, ayo
0: wis edan tenan, wis edan tenan
2: saiki. Lah iya le, dan ki rak wiwit kae kapedhotan katresnan jur. Sing ketut ki rak apa to?
0: Aku sing ketut aku ning. Aku yo rada adoh aling-aling ngerti nek tak putke nek tak ulake. Saiki bocah menak wit bentro sing manglung nang kali jurang aja kok kepiye.
2: Sok-sok ora nyedak, Mbok yo. Kowe iki mau nek sak durunge sinung kuwi menek, jur kowe iki nyedak.
0: Wah, ndak suloyo.
2: Loh,
0: wah tak kandhani ya.
2: Piye?
0: Aku sutek karo cah siji kae sutek aku. Bareng wis tekan dhuwur, ayo. Sopo sing ngarusi kok aku? Aku arep anjur, arep nglalu.
2: Wah, ora yo ngerti nek nantang kowe.
0: Yo nek karo aku nantang.
2: Oh, nek nantang piye?
0: Woi, panjenengan. Tutoke endi sing ampo? Wis. Tanding ngono iki. Maesak ni ongkol loro. Wah, jane sedatenan
1: kok. Gaji sedaten menika.
2: Ha, wah jane sing ajeng kulaturke nggih kang ngeten iki.
1: Maesak ni ongkol loro.
0: Nggih.
1: Sopo sing kandha kaya ngono kuwi sapa?
0: Anggep pun Sinung Sari apane dantong menika bagus e.
1: Sinung Sari.
0: Nggih.
1: Kuwi lha edan tenan.
2: Sing karepe Maesak ni ongkol loro iki apa to karepe iki?
0: Eh kuwi ya ngerti to. Nalika bagus e Maesak ni arep nilakke kan dedes digarwa dening Sang Aku Bu, ya plus lilo jadi nganakku tutah kaya ngono
1: kuwi. Kuwi ora tekan ngendi-ngendi to lek
2: malah kedelaran-kedelaran
1: tekan kono
0: iki. Mula bukanipun ra ngaten Ki Buyut. Antum muli Sinung Sari tresna kalian Ken Sari diridu karo kepojo arep lilo kan jur sak edan kuwi jur anggape dhewek iki lho iki lelakone. Waku saya masuk nih ongkol loh.
1: Wes wes wes. Ayo
0: tanding wes tak. Ngata nikah.
1: Malah di bulan balen itu.
2: Iki kowe iki ya gendeng kok.
0: Ora aku ya ming nirokke
2: omongan muni. Iki baguse Mas Lakni sing ngongkol lur iki jane ora sah dikandhake.
1: Wah, jalu, jalu. Wis meneng ora?
2: Ha niki bola-bali kok ngandhake
1: baguse
2: Mas Lakni
1: sing ngongkol. Yo lakone Sinung Sari kok diemprake karo aku. Terus pundi menika, Pak?
0: Kurang ajar menika baguse. Anggenipun kurang ajar Sinung Sari, lha kula mestani edan kowe menika. Anggepe iki apa jeneng Sinung Sari kok utang blingser
2: menek wit bendro
0: menek wit bendro
2: ora tok tututi mau ditututi upama nyemplung ning kali ning jurang ya sisa
0: aku kok iso menek aku ora iso menek kok
1: ora kaya ngono to wong kepiye wae ya kanca terus pundi menika Pak
0: terus pundi
1: menawi pun ingin cetha perkasipun Sinung Sari menika ora jinan menika
0: inggih
1: dados lelampahan ing Ponowijen nalika semanten Sinung Sari pasrah kalian kebujo menika saestu menawa mboten menika lak
0: nah
1: jinan
0: kaya ngono selakone bagus e saestu nalika aben ajeng kalian sang perjuwit kebujo anggenipun ngrilakaken dateng Ken Sari menika saestu malah kula alem kok wah dene kowe iki bathok bolusi matu bareng kowe ngerti atine sing apetran tok lahirke kowe ikhlas lilo legowo ngeculke katresnanmu senajan kowe
1: iya pancen kandhane kebojo kaya ngono kuwi
0: nggih saiki
1: nganti lakon iki kedlarung-dlarung rak mesake to Sinung Sari terus pundi Pak
0: Kang menika sumangga rening menika kawontenan mbebayani nggo nek ngalu tenan lho
2: eh wong lalu kok ya ben
1: ya ora kaya ngono kuwi to
2: kondur ya ben
0: wong kancane dhewe kok aku ora lilo nek si jalu iki sapa si Sinung Sari iki
2: njur wong kaiki engko nek mari iki njur sesuk ya ono neh
0: eh dasar tadi lintas
2: nang karang genah kok
1: kados pundi
0: kados pundi namung sampun
1: ngaturke mawon kados pundi iki langkung
3: prayogi monggo dipun perbeki
1: nggih
3: menika
1: pun caketi
3: nggih Sinung Sari menika supados sampun ngantos kedadosan piyambak menika nekat lagi nyemplung wonten ing lepen.
1: Oh nggih nggih monggo prayogi sanget pam monggo monggo ayo
0: ayo
1: kan jalu kan
0: ayo mbok bilih ayo mendingan wonten pakai ajre sing ngantos
1: bagus.

0: Udah selamat to, Di? Tekamu neng omahku kene.
1: Pengestunipun Mbak Yuken Tantri. Kulo selamat, Mbak.
0: Iya, Adi. Ana apa to kok sajak le dodok-dodok tenanan?
1: Ngaten, Mbak Yu. Kulo menika rak badhe manggi Kakang Witontro. Nanging kok ketinggal sepen gini.
0: Kakang Witontro lagi sowan ning kraton, Adi.
1: Tenan to.
0: Ana apa to? Ana perkara sing digati.
1: Nggih. Ngaten, Mbak.
0: Adi Kebo Ijo piye?
1: Nggih, nika sambetipun kali ini. Adi Kebo Ijo. Menawi ngaten kula tak caos pelaporan Mbak Yuken Tantri kemawon. Samangke nyuwun dipunaturaken Kakang Witontro.
0: Ana apa to, Di?
1: Ngaten, Mbak. Kula nindakake dawuhe Kakang Witontro.
0: Iya.
1: Supados ngulataken Adi Kebo Ijo wonten ing Ponowijen. Nah, kasunyatan jebol Adi Kebo Ijo menika nyoto satriya.
0: Satriya?
1: Ingkang kula kajengaken.
0: Piye to, Adi?
1: Ngeten. Senajan piyambakipun nika sampun nglenggana tumindak ingkang boten sae, malisir saking bebener. Nanging jebul piyambakipun menika tanggal jawab.
0: Oh, dadi Adi Kebo Ijo
1: menika sinten? Endang ing Ponowijen. Ingkang sesilih Ken Sari menika ingkang dipun jawat nalika semanten. Niko badhe dipun tenani.
0: Sik. Endang padepokan kuwi arane Ken Sari.
1: Nggih, Mbak.
0: Terus arep dibek bojo tenan karo Adi Kebo Ijo ngono apa?
1: Nggih, Mbak. Nah niko rak nggih. Ngetingalaken menawi piyambakipun menika duwe watak satriya to.
0: Gusti Adi Mahendra. Sliramu iki krungu dhewe apa mung ature Adi Kebo Ijo?
1: Ah, kulo nggih kejawi ngertos. Niko malah pacanganipun Endang niko
0: nggih.
1: Menika ra ingkang nami Sinung Sari menika ugi sampun legowo menawi
0: nglilakake yen Ken Sari dipek Kebo Ijo ngono apa piye?
1: Nggih. Cetanipun ngaten.
0: Yen ngono aku seneng, Adi. Tumindake Adi Kebo Ijo ing mengkone ora bakal ngembet sedulur tunggal guru. Munggahe marang Bobor si Bojong Santi lan padepokan to, Adi.
1: Leres, Mbak.
0: Aku seneng yen Adi Kebo Ijo wis tanggung jawab. Pacangane Ken Sari uga nglilakke. Aku melu seneng, Adi.
1: Nggih.
0: Lah ngene wae. Mengko perkara iki aturno marang Kakang Witontro dimen penggali Kakang Witontro kuwi seneng.
1: Waduh, anu Mbak Ayu. Prayogi Mbak Ayu kemawon mangke ingkang matur kalian Kakang Witontro.
0: Lho sing didhawuhi nglapat tadi Kebo Ijo kuwi rak sliramu to, Di?
1: Nggih. Mila kula. Nanging nalika semanten.
0: Ana apa to?
1: Ingkang ngawatawati utawi ngulataken Adi Kebo Ijo menika rak mboten namung kula.
0: Jebul. Lah terus?
1: Ugi Bapak Guru Bojong Santi.
0: Bapak Resi Bojong Santi uga ning Ponowijen. Ngono tadi.
1: Kula menika rak samangkenipun supados tumuli sowan wonten ngasanipun Bapak Resi Bojong Santi.
0: Oh, dadi sliramu katimbalan ana ngersane Bapak Resi.
1: Nggih.
0: Supaya sowan ning padepokan.
1: Nggih.
0: Mulane sliramu kesusu kuwi mau.
1: Nggih, Mbak. Kula mangke Mbak Yuken Tantri kemawon ingkang matur Kakang Witontro menawi kula sampun nindakaken dawuh lan kanyata Adi Kebo Ijo sampun napa tumindak utawi nenani dateng endang ingkang dipun jawat menika.
0: Lah terus perkarane apa kok sliramu ditimbali dening Bapak Resi Bojong Santi kuwi?
1: Kula ugi kirang mangertos nanging kula ugi daya-daya kepingin sowan.
0: Iya ta Adi Mahendra. Yen pancen kaya ngono mengko tak aturke ana ngersane Kakang Witontro. Yen sliramu sowan Kakang Witontro, ngaturake perkara Adi Kebo Ijo nang Ponowijen, Di.
1: Yen ngaten, kula tumuli nyuwun pamit kemawon, Mbak Ayu. Kula daya-daya sowan wonten ngasanipun Bapak Resi.
0: Sampun, Mbak Ayu. Iya, Di.
1: Kula nyuwun pamit, Mbak Ayu.
0: Iya, Di.

0: pas loro. Nyun sewu, aduh kok lali ya.
1: Ora apa
0: kok sok-sok lali to, Je. Wah, jan.
1: Ora apa-apa pipimban, ya awake dhewe mek wong loro ora krungu sapa-sapa, ora apa-apa.
0: Boten pareng, mangke nang kapinujan wonten abdi sanesipun. Aneng kok ya njuk macul ngaten nika lho kok ya mas loro nganti kaya ning Ponowijen ya. Nggih sang putri, nyun sewu kula menika wiwit wau dalu menika kok mikir aku ki arep matur anu
1: apa
0: ribet banget nggih.
1: Arep matur apa?
0: Nika lho saking remening manah kula menika lho sang putri perkawis sang aku menika. Wong kula menika mireng remen sangat lho. Anggenipun paring bebantu dateng maeswa aku menika.
1: Lah iya.
0: Apa gerobak nggih?
1: Heeh. Oke, mong
0: selangkung sapi. Sapi.
1: Sapine sejuret lho.
0: Perjuret setunggal bergada menika. Tasih menika piranti-piranti kados dene pacul. Waduh aduh.
1: Lah yo aku ki yo ora ngira lho Bibi. Aku yo ora nyuwun kuwi saka krenteking penggalihe sang aku dhewe.
0: Kok semanten nggih penggalipun nggih tetelo nggih. Saking tresnane gatosaken menika lho kalian sang putri menika lho.
1: Saking tresnane karo aku. Rak yo ngono ta Bibi?
0: Lah wong ingkang badhe mukti minjang menika rak sang putri to. Ning rumah kula menika kula kok yo jadi kaya metengkreng to ya.
1: Kok metengkreng kepiye to?
0: Kula menika rak mi wong desa. Ponowijen. Lajeng sak menika waduh.
1: Yo.
0: Dados abdi wonten mriki saben dinten persasat ming diladeni menika.
1: Nek kowe ning kene iki ya wis sak mestine to Bibi. Wong kowe yo sasat sing kula wentah aku seko cilik kok.
0: Sampun menawi perkawis ngaten menika rak mila dos pundi sampun dados tangga jawabipun tiang estri. Menawi wonten lare ngaten yo kudu njita. Gampang le nyandak ngaten lho.
1: Wis sak mestine nek sak aku iki paring
0: bebantu
1: ngono kuwi.
0: Kula menika rak mikir menawi maeswakni menika mboten tumuli temandang damel bendungan wonten karautan. Wah, kados menapa kawontenanipun Ponowijen sak menika ngaten lho. Mboten wonten toya.
1: Lah iya sasat garing yo Bibi.
0: Wit-witan dok.
1: Aku ki wingi ning Ponowijen kae wingi yo sasat kaget penggaleku.
0: Priksa ngaten iki kanjeng.
1: Ponowijen kaya ngono.
0: Panas.
1: Lah iya.
0: Monggo rumiyin kambutan boten. Kula mlawi dateng Tegalan. Ana gori cendhek wajeng iki to. Wah, iki kolah-olah gori ngaten to nggih.
1: Oh, aku ki mbiyen yo kemutan wektu aku sok dolan ning bendungan sak perlu ngumbahi kae lho Bibi.
0: Penjenengan biar emut liyane sampun lho sing wis lunjen nek ning bendungan kula ajreng kok nek njur kemutan sing ora-ora.
1: Oh iya. Ora kok Bibi, ora aku ki ora tau gambarke yen aku kelakon mapan ono ning papan kene.
0: Lah injih. Tetelo sang aku penggalihipun anggenipun gatosaken dhateng kawulanipun kados menapa. Sang aku menggalihke kawulane gitu.
1: Iya. Tetelo
0: kenapa ring pebantu ngaten kok cobi.
1: Lah iya. Iya bener kandhamu Bibi.
0: Nek nika saestu sampun dereng sih.
1: Nek
0: sampun dipun paringaken dereng sih. Menawi sampun wah kabaran kula menika. Duh, kayak kaya ngapa?
1: Lah nek bab bebantu kuwi mau aku ki ya wis mireng. Nanging wis kelakon apa durung? Aku ora ngerti lah, Bibi.
0: Kula menika nggih dipun gambaraken rak sampun kedadosan nggih, sampun dipun paringaken dados wah, kebeh sangat menika lho kula menika.
1: Ning sang aku anggone ngendika mbiyen, ya ngendikake yen arep paring bebantu arupa sapi cacah 50, gerobak cacah 20, lan sapanunggalane sing bakal dipandhegani dening Ken Arok.
0: Oh, engkang dados cucukipun benjang anu toh perjurit engkang asmanipun sin Ken.
1: Ken Arok. Yo, kui mau dipandegani karo Ken Arok kui mau.
0: Rak ponutus dateng karautan.
1: Iya. Laneng wis kaleksana napa durung ki aku ora ngerti. Tur meneh aku arep nyuwun preso ki aku ki wedi bibi.
0: Sampun.
1: Ora yo ngerti dhewe to. Penggalihe sang aku kae nek ora rena.
0: Ning prayoginipun.
1: Kaya napa?
0: Prayoginipun mboten nyuwun preso mawon. Kula njih ajrih ngono. Ora
1: nggih ta ora. Iya nek pas rena penggalihe ora apa-apa. Lah aku ora ngerti nek pas ora rena. Aku malah katukanan aku wedi.
0: Ajrih. Ya sampun ngentosi ning wah kula menika ngono kaya kepingin gek wis ngaten.
1: Gek ndang rampung ngono ta.
0: Lah kula nika rak lajeng kaya ngopo sesuk sesawangane ngaten to nggih. Menawi saestu karautan menika rejo.
1: Iya. Tur meneh bibi. Sing jalari penggalihku bombong. Sang aku ora mung maringi bebantu kaya sing tak ngendikake mau. Nanging sok nek bendungan karautan kuwi wis dadi, sang aku uga arep yoso taman ing sak pinggire bendungan.
2: Kagem sang putri?
1: Iya, diparingke aku.
2: Oh, benjang nek lelangen sekali ya.
1: Iya, kersane sang aku yo ngono kuwi.
2: Pak. Weh. Kata orang. Nyon sewu lho, Mbak Mandri.

0: Bibi Matri,
1: menika sampun senenge. Menika sang putri menika remen penggalihe wong badhe dipun damelaken taman kaliyan sang aku wutet. Ana piyayi rawuh kabeh ra ngerti.
0: Ki mau wis suwe ning kono to, Matri?
2: Ampun sak wetawe sang putri, nah kula ningali ketingalipun nembe unyek.
1: Lajeng sanget gambaraken nai lelangen sekalian, lajeng kula menika ning endi sesuk kuwi rek.
2: Kula nggih nderek.
0: Keno, keno kabeh do nderek keno kok.
2: Anjir. Wis iso nek sampun nyicil ayam kok. Nyicil remen.
1: Lanjut. Menjang menawi saestu tedak kalian sang aku nggih to.
0: Iya.
1: Mbak Matri, kula pareng nderek ning ora pareng cet. Gak mesti aja.
2: Oh, bukan parang tuh.
0: Yo, lek cedak kalau mongso bae. Orang cu angger-angger nyedak.
1: Naik kados kula menika wong tuwa rak yo ngerti.
2: Pun ngertas nggih.
1: Wis tau biyen dadi nom.
0: Kowe iki bibi.
2: Lah ningali.
1: Lah njih, lah dos pundi to? Nyun sewu wong yo sak ora-orane sing tak dereki remen penggalihe rak nggih kula menika yo melu
2: seneng sambet-mbetene pun nek sang putri penggalih Retno terus diparingi kekucah sing akeh.
1: Mboten nginten lho menika Mbak Madri kok penggalihe sang aku menika lho. Weh aku oleh tresno tenan kalian bendoro kula menika lho.
2: Lah nggih to nyi kasok tresnane mongko mongko sang aku menika ngaten menika.
1: Oh njenjen.
2: Aku kan menapa-menapa ya wis sok glegok ngaten.
1: Lho. Kula ajri sanget lho
2: menika ya. Sang putri, kula menika ya saking ngapali njenyi.
1: Kula ngene pun beda rumiyin kula didhawuhi menika dipidana menika. Entek kula. Ati kula koyo
0: wis ora sida to.
1: Lancem menika ra margi sang putri menika.
2: Yen kamutan menika pun kula pun matur wong sawangsel to nyi. Kantenan sang aku ngaten niko.
1: Njih. Anu angel njih
2: mle.
1: Sok-sok ngaten.
2: Nek, carane wong cilik iso nyelike wong.
1: Ranje menika.
2: Atas pundi. Kalau mangsa kuwi apik banget. Ora ngerti apa-apa, ngerti-ngerti duka kuwi.
1: Menika sang putri menjang mlayu leladi lho.
0: Nek karo aku ora tau duka.
2: Ngaten ta.
1: Nyun sewu menika ora urung dadi garwane.
0: Oh ngono
1: po Bibi. Sampun dados garwanipun klaturi ngatos ati.
0: Lah mosen jan pamomong iki. Aja meten-meten ngono
1: kuwi to. Meteni. Menika lho menawi kula ningali lan kula piyambak nglampahi rumiyin menika nek kagol sithik menika ya.
0: Nek wis dadi garwane iki yo iso duka to.
1: Beda menawi dereng dados garwa kalian sampun menika.
2: Wong anu nggih nyi Mam, anu Mban. Napa niku? Engkang nama wewatakan ngaten menika samangsa-mangsa menika saged mboten saged
1: pun ciri-wanci ta menika
2: ciri-wanci enjing menika nalika dereng dados garwanipun ya ketok iki piye
1: ngaten ning yen sampun elek wis sak ditutupi.
0: Coba sesuk aku tak nyun preso karo sang aku ngendikane bibi mban pamomo karo bibi mban
2: mandiri santi teniki lajeng badhe
1: welah
2: matur lah makane kula entang sampe widono
0: kawurunga ya do wedi to saiki ngrasani
2: kula mboten ngrasani
1: mboten ngrasani
2: namung matur nggih saged kagem sangu nggih nggih ning menika kala wau nganu kula pun dawuhi.
1: Oh menika nganu to wonten dawuh
0: nggih tekamu mrene iki didhawuhi sang aku
2: pun tenggo wonten bangsal mangan.
0: Saiki
2: nggih badhe wonten wirenggabakan ingkang wigatos mbok bilih nggih.
1: Mbok bilih nggih.
2: Ya kula nyambut ten wonten.
0: Oh ngono. Nyun yo saiki tok dereke to.
2: Nggih, monggo. Monggo.
0: Ayo sekinten.
1: Nggih, monggo.
2: Sekinten nggih.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ojo dumeh. Ojo dumeh mujutake pitutur luhur warisane para leluhur lan pinisepuh kang ngemu teges supaya jalmo manungsa utawa titah sawantah anggone nglakoni panguripane ana ing alam donya ora ngendelake aji mumpung. Dumeh mujutake kahanan kajiwan kang jalari sawijining pawongan gunakake kesempatan utawa aji mumpung kanggo kepentingane dewi tanpa ngelingi sak podo padaning urip. Kesempatan kasebut ing dhuwur bisa maujud derajat, pangkat, bondo donya, panguwasa, ilmu linuwih, kebagusane rupa lan liya liyane.

Entu mati. Saka ngendi bibit kawite urip? Ana ngendi saiki dumunung lan papan ngendi kang tembene bakal dituju? Kahanan kang bisa direngkuh ora kena njalari lali marang kudrate minangka kawulane Gusti. Kanthi mengkono sifat aja dumeh bisa njalari wong tansah eling marang asal usule, saengga ora nglali yen apa kang dituweni mung minangka titipan utawa amanate kang gawe urip. Sikap iki bisa nyurung supaya menungso tansah nyukuri peparinging Gusti kanthi nggunakake peparingane mau kanggo nyengkuyung kewajibane minangka khalifahe Gusti ing alam dunya kang duweni kewajiban memayu hayuning bawono. Kahanan urip kang dilakoni manungso kena digambarake kaya dene cokro manggilingan utawa roda kereta kang ana saperangane roda sakwijining wektu mapan ing dhuwur, nanging ing kala wektu liyane ganti mapan ing ngisor. Urip mujudake ganti gumiliring nasib. Mula saka kuwi nalikane wong lagi duweni nasib kang apik ora kena gumedhe lan umuk marang sak padha padane, lan nalikane ngalami nasib kang ala uga aja nglukro utawa mutung. Kadangkala wong urip diparingi kanikmatan kang tanpa kinira. Ana ing kahanan iki pitutur aja dumeh terbanget kanggo diamalake. Wong kudu tansah syukur lan uga kudu lomo marang sak padaning urip. Ora kena umuk lan gumedhe, nanging kudu tansah bisa sak madya lan andhap asor. Ana uga kahanane urip kang lagi diparingi pacoban, nganti kadangkala wong sing rumangsa ora kuat nglakoni kahanan mau nduweni penganggep yen dunyane wis kiamat. Ngadepi kahanan mangkene, manungsa kudu tansah pasrah sumarah marang kang gawe urip lan sabar narimo ing pandum. Manungsa kudu duweni keyakinan yen pacoban mau uga mujudake wujud katresnane Gusti kanggo gembleng manungsa supaya tatak lan tanggon anggone nglakoni uripe. Aja dumeh ngajarake manungsa tansah mawas diri lan duweni keyakinan kang kuat menawa urip ing alam dunya iki mung sawetara mampir ngombe. Kabeh lelakone urip mujudake proses kang ora langgeng, lan kabeh bakale dijaluk pertanggungjawabane besuk ing alam akhirat. Sifat utawa watak aja dumeh bisa diwedhar kanthi pitutur kaya dene aja dumeh kuwasa tumindake deksura lan daksiya marang sepadha-padha. Aja dumeh pinter banjur tumindak keblinger. Aja dumeh sugih banjur tumindak lali marang wong ringkih. Aja dumeh menang tumindake sak wenang-wenang. Aja dumeh bagus banjur gumagus. Aja dumeh ayu banjur kemayu lan sak piturute. Nyawa mung gaduhan, bondo dunya mung sampiran. Mengkono pituture poro winasis. Kanti mengkono sejatine menungso urip ing alam dunya ora duwe apa-apa. Kaya dene nalika dilairake manungso ora nggawa apa-apa, semono uga mengko yen wis tumeka titi wancine sowan ing ngarsaning Gusti
uga ora

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno butuh tumuli badhe katuraken minangka gending ingkang pungkasan. Jimeniko ladrang TKT kalajengaken selepek dipun uran-urani dandang kula banjet megatruh tuwin durma rangsang laras pelok padat barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madiz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sumangga kita sedaya ngatah-ngataken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala, lan monggo kita sedaya saged nindakaken perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala, lan monggo kita sedaya saged nebi sedaya awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kita sedaya kalebet golongan ingkang angsal ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah dawuh, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Artosipun padha gawa sangu sira kabeh. Mengko setuwene luwih bagus-bagus sesangu ya iku takwa marang Allah, lan podo takwa sira kabeh ing ingsun Allah, hai wong kang podo duweni akal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi sampun paring pangandikan wonten ing hadis riwayat saking sahabat Abu Hurairah, bilih bencang nalika ingkang dinten kiamat Gusti Allah bakal maringi iup-iupan dumateng pitu golongan. Salah setunggalipun nggih punika tiyang jaler kang saged nolak ajaan tumindak maksiat zina, saged ngindari zina kados dene nukilan ing hadis, wa rajulun talabat humra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Artosipun tiang jaler kang diajak tumindak zina kalian tiang istri kang ayu lan misuwur, ngamongko ngucapake sak temene aku wedi karo Gusti Allah, inni akhafullah. Hadis muttafaqun alaih. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, terus sak mangke golongan salah setunggalipun golongan ingkang dipun ridani Allah saged mlebet swarga, inggih menika tiyang jaler ingkang saged njauhi zina. Menawi wonten tiyang jaler ingkang kados mekaten, mestinipun piyambakipun gadahi kaluwihan bagus rupanipun, kepinteran kang linuwih lan sanesipun. Amangka dadosake tiyang estri ingkang ayu lan misuwur saged kepincut, ananging kanthi iman ingkang kuat ajakan maksiat menika saged dipun tolak sebab piyambakipun ajrih marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kedatosan ingkang mekaten ngemutaken kita dateng kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Rikolo piyambakipun dereng diangkat dados nabi lan rasul, Yusuf menika dipun goda kalian Siti Zulaiha. Garwanipun zaman sakmonten menika kepala kepolisian negara Mesir rikolo zaman semanten. Ananging Nabi Yusuf nolak ajakan maksiat kados dene dipun serat ing Al-Qur'an surat Yusuf ayat 32 kali. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'som. Atosipun lan temen Zulaiha nggoda maring awak Yusuf, lajeng Yusuf nolak penggoda niko. Ayat meniko wonten kitab tafsir Al-Ibris dipun terangaken rikolo niko Zulaiha ajak tumindak maksiat kalian Nabi Yusuf, ananging piyambakipun Nabi Yusuf boten purun. Nabi Yusuf sakit

kaping pisan kula panjenengan perlu memahami setan menika mesti bakal nggoda marang wong lanang utawi wong wedok. Kanggo napa? Kanggo tumindak zina. Ananging kemaksiatan menika lumrahipun bakal kedadosan sebab wonten niat lan kesempatan. Nggih dadi tiyang jaler samenika nggih boten kiat imanipun. Masya Allah, godanipun gak ageng sanget, godanipun kuatah sanget. Sakwangsulipun dados tiyang estri ingkang boten memahami kalian pentingipun jagi harga diri, nggih, bahaya saged terjerumus kalian perkawis ingkang boten sae menika. Pramila monggo kita tansah saged ngisi wekdal wektal kita kangge perkara ingkang manfaat utawi kesahenan. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la yanih, tarkuhu ma la yanihi. Artosipun setengah saking tondo becik sobah kuse keislaman, yaiku ninggalake perkara kang ora migunani. Hadis riwayat Tirmidzi. Zaman sakmenika kapah sanget komunitas-komunitas, kumpulan-kumpulan ingkang boten sedanten sae. Wonten ingkang akhiripun akhir arahipun nggih ngajak ninggalke syariat-syariat agami. Kula panjenengan dipun ajak nebi aturanipun Gusti Allah. Akhiripun terjerumus kalian kegiatan ingkang boten sae miturut agami. Saung seluruh nggih kathah komunitas majelis-majelis ingkang sae saged kita jagi kanthi napa? Kanthi dados komunitas ingkang sae, komunitas ingkang bermanfaat ingkang saged nulari kesaenan. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang saklajengipun nggih kita sedaya saged ngindari kesempatan atau ajaan nindakaken tumindak jina menika. Pripun caranipun? Kaping kalih menika kita tansah eling bilih Gusti Allah tansah mirsani tingkah laku kita. Ugi wonten malaikat rokib atid ingkang bakal nyatet amal kita, ingkang mantau kula panjenengan saged jagi keimanan, saged jagi ketaatan, nopo akhiripun terjerumus kalian hal-hal ingkang melanggar syariat agami. Pramila sampun ngantos kita jaga iman, namung nalika ing kahanan rame utawi kumpul kalian kathah, boten namung pas rame kita saged jagi iman. Akhiripun apa? Kula jenengan nggih saged jagi, saged kita jagi nalika kita ing tempat kang sepi utawi piyambakan. Godaanipun setan menika nggih boten namung pas rame, wonten tempat-tempat ingkang sepi, wonten tempat-tempat ingkang jarang tiang ingkang beraktivitas, nggih menika setan saged ngabujuk sedaya keturunanipun Adam lan Hawa. Langkung-langkung sak menika dipun tambahi kalian kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi ingkang gampilaken tiyang saged tumindak sae utawi awon. Amangka kita kedah ningkataken kesadaran supados tansah waspada kalian godaan-godaan perselingkuhan utawi perzinaan. Wonten Quran dipun sebataken innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Ingkang maknane pun sak temene Gusti Allah iku maha ngudan ini apa kang gaib ing langit dan bumi, lan Gusti Allah iku maha pirsa kelawan kabeh apa kang mbok lakoni. Surah Al-Hujurat ayat 18. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang saklajengipun monggo kita sedaya saged ndadosaken pelajaran, ndadosaken contoh kisah Nabi Yusuf menika kangge napa sangu kula panjenengan

0: lagi dek.
1: Cakrabawa.
0: Cakrabawa kuwi mengkene munggo wedharane. Sadurunge turu ngengen-ngengen bakal lunga marang papan sing dikarepake. Senajan durung lakon bareng turu ngimpi kaya wis tekan marang papan kang dikarepake ya kuwi Cakrabawa. Banjur kasudarsana. Saka lingganing tembung sudarsana, sudarsana iku tepa tulodo. Yen ngimpi ala bakal mbabar ala, ngimpi bedhik bakal nemu bedhik. Kawasita tegese impen kang nampa sita sasmitaning dewa. Kadara tasih bengi ngimpi esuk teko.
1: Lah iya.
0: Kadara tasih opo?
1: Bengi teko esuk ngimpi.
0: Kualek. Ayo ngimpi sik ngono. Bengi ngimpi esuk teko wimpen kadara tasih. Mila Haran yang pasupunan yang kang sinandang por kadang tuin paduku kanjeng bibi wau wonten raos samar ulang gadai panyuwun. Miwit ing dinten kalenggan punika lamenipun kawan doso dinten kawan doso dalu poro Pandhawa mboten kenging pribah sangking papat nadyan. Ing jagat banjir bandang walik watu Pandhawa setunggal dil mboten kenging pisah. Kacangem pa wonten salebeting Purayaga Nagari Hendraprastha.

dereng ngabrit kalamun ketua, dereng asat sayek tiamung tansah kedep tesmak pamindengi poro Pandhawa dateng ingkang ngroko noto ing Dwarawati. Saklimah tan wonten ingkang samya nyabo werek arek-arek cecep ya ya amyak kang para mara sibo swaning sadreng swala bumi Raden Arya Satyaki lampah dadap anoro gange kopot.

0: wong kang trapang prengosmu wigatine apa dine mboyati nimbalan ingkang roko sumalonong sira munggah ing pendhopo agung
1: mugi dados meng kawuningan paduka Kanjeng Maratu wontenipun datan tinimbalan kula sumalonong amyak kang sami sebo melunduk muning ngarsa paduka Kanjeng Maratu bilih ing nagari ngamarta wonten tamu
0: tamune sapa kulup
1: tamunipun mboten sanes dawi namung paduka ing awangga Kakang Prabu Karna Pacawinedya ngabekti ngarsa paduka Kanjeng Maratu Ki Badi pinanggih lan para kadang kula Pandhawa.

0: aku werkudu ropo dupek kakangmu teko mau apa ya?
1: Dudu wong bodho ta jane?
2: Lho.
1: Jagat iki keberbegen para manungsa kang ngalembono marang Janaka ing bab samubarange. Siji, dasar traing kusuma rembesing madu tedhake ngatopo truning andana wereh. Loro, kinasih ing dewa kinamulen para widodari lan telu, simuyutan para brahmana. Sopo wanita kang ora kilut lan kepencut marang Janaka. Jagat tanpa timbang ngreh kebagusane. Mula ya anggere jenenge neng kabar apa wae, etungane wis genep. Iki ninggal kene sedelono kono bakale mengkene ngono barang wis diitung, ngono. Dianggep aku ora ngerti to yen Janaka ki ana kono-kono sugih tepungan kuwi. Haha. Lah kok malah nguyu ki pisan?
2: Iya apa ora?
1: Iki mengko calone rikat tanpa angin. Rikat tanpa temetik meritik tanpa angin.
2: Inggih. Nadyan mekaten borong anggenipun mastani nanging kula namung ajrih dawuhipun Kanjeng Ibu menawi ngantos kula mboten nirekaken. Kula mboten badhe dipunaken putra. Semono kae mau kok ana sing ngeling iki piye to? Ngemutaken babundi Kanjeng Bibi diaturi marang negara Ngastina kowe kabeh mantuk katon rujuk kowe bisa njagakake yen mengku bakal mulya kula saged nemtokaken bilih mangke Kanjeng Ibu badhe mulya Werkudara aku ya ngono kowe lah mingerke blate kabeh utah-utah parat minger ke blate kabeh. Sir kuwi kari loro kita iman-iman. Sing eneng iki Janaka karo Werkudara kuwi tak iman-iman. Aku ge jotok tinggal. Kae mau do mangkat ya ben ngerti loro ki lunga pepes banyuku tak kandhani. Ora mung tepi wajib kedah mekaten. Karepmu nyuwun pangestu ora bakal ngestoni wong kang sasar susur. Sedhike mawon tak nggo dhewe pangestu kuwi tak wenehake kowe aku ora slamet nggo. Aku pamit, sing pamit kira aku kok kowe. Ngamarta kuwi nggone sapa?
3: Pandhawa kabeh.
2: Lah iya, aku rene iki biyen nak tok kon ta.
3: Ya. Yo. Neng wis rampung perlune mulo saiki mulya.
2: Lho ngono ta.
3: Ngono ta.
2: Di wong tua pamit ki tok gondeli to.
3: Iya, terus ngono wae.
2: Ya. Aku pamit Werkudara.
3: Ya, mulya.
2: Lho. Tipis kasusilane. Angger jeneng madune wis entek glodhoke dibuang sak nggon-nggon. Muga-muga dene

butahi keneng duyung ngopo. Duyung kuwi iwak segoro. Lengane yen diombe ngendemi, nyerang ngombe ketagihan. Dadi kang sarwa mbayani iki ala mangkala mangsane ya sok nagihi. Ngendemi yen diombe, nyerang ngombe ketagihan. Tua ditinggal berubut berubut biut. Aku arep lumabet nggon kunjunjung sikil wong jenenge aku iki ditekake. Arep pamit sing kagungan dalem tindak. Arep ana kene terus ing atase Ratu Ndrawati mung dadekake jaga ratri. Yo. Siaki, katut-katut.

Sutresno budaya pirantos ingkang dipunangge Osrok inggih menika pirantos garuk saking Kajeng. Penjemuran gabah saking kasil panen pantun ajeng saestu gabah kering king dipun tandani kalian ungel kletik ing wanci dipun PP. Pantun ingkang leres ageng kualitasipun langkung terjamin. Sinar srengenge ingkang cekap petani ajeng langkung enggal ngandhapaken kadar toya ing gabah saking gabah kering dados gabah aking giling. Sutresno budaya cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten ing giaran bangun desa candhakipun. Matur nuwun.

Tresno Putoyo, matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nyuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Mirunggan Campur Sari Mi Campur Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ngirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggiaran. Raroncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 1 1 66. Inggih monggo sugeng dalu mi campur.
1: Mas
0: Gina. Ji sugeng dalu Budi Wijo monggo.
1: Nggih, kula sowan badhe nderek komputeraken lagu.
0: Nggih.
1: Sluman slumun slamet.
0: Sluman slumun slamet. Nggih.
1: Pawarta saya ta, Mas?
0: Pangestunipun nggih, sedaya panjenengan sehat mugi panjenengan lan keluarga ugi mekaten.
1: Alhamdulillah nderek remen. Atur salam nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Rama Haji Ngadiono, Bu Yayu Weni monggo Bu Yayu. Uki Joko Tupat, Joko Kasiono, Romo Heri Sardono, Mbah Yono Wirosaben, Mbah Kiman Tebungan, Adi Mas Kumbokarno, wonten ing Kota Gede, Mbah Diyo Dirgenteng, Nak Rian, Pak Dipaimin, Bopo Jumangin, Mbah Diyo, Bopo Sadio, Bopo Sudarda Silan,

0: Ye.
1: Kita beli material, mak papan, mak lipun, mesti kami beli pelanggung, esok bisa imawan dan jalan pleret, bomnya ini jangan kagen. Kita beli Pak Giono Kalasan, Pak Ya Haji Nasiono, Pak Yono Tasim, Pak Yono, wanting perasaan jangan Pak ini Pak Harjo wanting jadi moyo.
0: Nyaten. Prayogin je. Inggi matur nuwun rawuhipun Pak Sunarti wonten ing Mogiri. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Dalu mi campur Mas Ugiman
0: bener sih. Sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
2: Ini lagune Loro Junggrang ngenten mboten?
0: Loro Junggrang wonten.
2: Nggih. Salamipun nika Pak Sunarti nggih.
0: Nggih.
2: Pak Sunarti menjadi Jo Kang Gilas di Mas Rian Jono Kirukun Werjo Lajeng Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Yano Ate, Bu Mika Lajeng Mbah Noyo di Mas Suro Trispe, Mas Adi Ponco, Mbah Ijen Lajeng di Tunggu Karno, di Joko Bojo. Raya gini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Inggih.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mi campur.
3: Mi campur sugeng dalu Mas Giman Timur Seto.
0: Sugeng dalu Mami Sartika monggo.
3: Nggih, kula nuwun rengung.
0: Rengung nggih.
3: Nggih, kula kagem sang kagem Mbah Suto Mbah Noel. Mbah Noyo, Putri Jo, Mbak Wagianti Negeri Wau Kasem, Mas Wawan Haka sama adik Bro Tudik Sudir Koturim Kasem, Pak Bambang Sutarno Kasem, Mbah Mus Pak Romo Yuwono dan Riki untuk anak-anak kula sami mirong ke penjenengan
0: nggih, matur nuwun
3: Kasem Pak Tasiono, Mbak Pipit, Mbak Sri Soyo Sri, Mbak Sri Win, Mbak Wisati, Mbak Mami Fajuri, Wiro Sisito, Mbak Suro, terus Rakem, Pak Damaskus, Pak Mbak Giman, Mbak Supriyati, Mbak Yu, Rom, Pak Yu, ini kagam sedaya lemawon. Matur panjenengan ngajari tugas sugeng Mas Aryo,
0: matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Selajengipun saking Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Monagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu. Tiang Sas, Bu Wendar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, kagem Romo Nanto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi, Mas Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Parjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang ugi kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskes, Kang Gilas matur nuwun nggih, matur nuwun. Sugeng dalu menika saking Bapak Asari wonten ing Mantingan. Mantingan Magelang menika nggih nyuwun lagu Becak Solo kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Kron. Mas Soleh Bendosari Gede, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candiabang, Pak Tujo sekalian. Ugi kagem Yusirup, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian, lan sedoyo kemawon, matur nuwun. Sugeng dalu saking Pak Damaskus kinton lagu menika. Kagem Kirukun Werda, Pak Ajeng Adiono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Mbak Suro, Pak Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Mbak Anggun, Bu Tuti Njoko Yudan, Mbak Yeni, Mbak Siti, Prayuki kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Saking Mbak Yung Giyo wonten ing luar Magelang menika ngersakaken rengu kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Purwanto wonten ing Aglik Seme Caturharjo Sleman. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Lagune ingkang dipun kersakaken menika Bacut Apa Wurung. Nggih, matur nuwun Mas Purwanto nggih. Sutresna budaya semangga langkung biyen kabiar wonten Sleman Slumun Slamet. Kasusul mangke rukun agawi santosa. Sumangga.

ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Sipunten giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Ningsih wonten ing Wonosari ngersakaken jenang jali. Kakintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras Campur Sari menika sinambi ngaso katon mas giman sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun Ibu Ningsih, monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih. Salajengipun ingkang kepareng rawuh, halo sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur, sugeng dalu Mas Sugiman tuwin urseto
0: nderek. Sugeng dalu monggo Pak Tupar.
1: Jopo agianti usiru pimudha Gusti Priyati putarme punane bajuri Bumami Sartika Pututi Jogoyudan lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo. Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bapak Kasiyono Mbulawen, lajeng wonten malih Pak Damaskus, Mas Adit Poncosari, Ki Kumbokarno, Kresi Seto, Romo Haji Angetiono, Romo Tujuh Sekeluarga, sainipun kagem sedaya kemawon.
0: Inggih.
1: Kagem Mas Kimatini Riseto, sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkene, Mbok pilih kuntur ngantos atos.
0: Inggih.
1: Lan Mbok pilih nyandak, dale kula disetelke sapa wonge Mas.
0: Sapa wonge?
1: Nek mboten nyandak kula nderek Mas Giman mawon. Mbok pilih ngaten Mas Giman, matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih, sakwingkingipun Pak Tupar. Halo, sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Sugeng dalu Mi Campur. Sugeng dalu Mas Sugiman. Duyi nur seto salam sejahtera.
0: Nggih.
2: Kagem panjenengan lan sak endhaken kewajiban wonten ing Prumpat Ngayogyakarta. Lagunipun kula nderek mawon salam-salam. Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Kasiono, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Ki Rindang, Ki Kumbokarno, Mibi Mudo, Ul Legi, Bu Januarsih, Bu Yayu, Pak Narsi Mursari, Ki Rukun Redo, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo, sawingkingipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Nggih,
3: saking Adi Poncosari Serantakan Bantul. Antri lagu Mas. Lagunipun Tombo Kangen. Salam-salam kagem Mbah Suro wonten ing Trisik, Pak Rimbang, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Tuwijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Sri Sedaya Busri, Kiresi Seto, Pak Tujo Subagyo, Lek Wir Jujur, Pak Suwardi, Lek Gono, Yusiru, lajeng Mas Yudi Kweni, Mas Paryono lan Mas Sugio wonten ing Bodokan Rendah Kulon Progo, Bu Nani Bajuri, Pak Narto Indro, Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Iko Genen, terus Mbah Jadi wonten ing Cangkring Pantai Selatan, Kang Jono, lajeng Pak Pur Kenteng Rejo, lan kagem sedaya kemawon ingkang pantun Prumpat RRI Yogyakarta.
0: Kagem
3: Mas Giman juga ngayahi karya ngantos paripurna sak mangke. Wonten ing ingkang kesupen Mbak Marno Setyo lan Pak Sarjono wonten ing Wono Tingal Poncosari Serandakan Bantul. Matur nuwun wekalipun Mas Giman.
0: Nggih, matur nuwun Mas Adi Poncosari nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
4: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam.
4: Langipun. Nek mawon, kula lajeng kem ngetawi Kang Jam, Kang Patri, Pak Karno, Umar, Mas Aloi, dan Mas Ngasmin, Uki kan turun, Setoyo, Bandung 24, Semaras,
0: Wassalam. Matur nuwun Mbah Jinggot, ye. Samingkengi pun kulo Pak Pur Kenteng Rejo, Kintun kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusiru, Pelan Sedoyo Kemawon, matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman, lan pandemen Mi Campur, derek nyimak kemawon, tangane keju-keju, bar nyekel mesin potong rumput sedinten. Matur nuwun Pak Joko Kadilobonye. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, Kintun lagu menika kagem Mbak Ngiyu wonten ing Kajuran Luar. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mi Campur lan sugeng laras mugi inggal sehat. Kagem Mas penyiaripun sugeng dalu, inggih sugeng dalu matur nuwun. Sak wingkingipun dalu sugeng dalu Mi Campur.
5: Sugeng dalu Mi Campur Mas Giman dina dita.
0: Nggih.
5: Kula badhe nyuwun sekar remu menawi wonten menawi badhe wonten nggih potretmu lan sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dijo kalian Mbah Noyo, Pak Wening, Ami Sartika, Mbah Hijem, Mbah Suro, Trisik, Mas Adi Poncosari, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Pak Eri Sarjono, Pak Kasiono, Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Supoyo, kalian Kang Gilas, kalian Bu Agianti, Dek Sri Sobatmi, Bu Rubini, kalian Bu Warini, Semanu, Bu Umi, Bu Umi Sayani pun, Bu Sri Sayani pun, kalian sedoyo kemawon yang kami jangan takkan mi campur dalu menika matur baru masuk di mandu seto
0: matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Mas Giman saking Prasojo Tangerang. Badhe nderek absen giaran mi campur nggih kintun. Salam kagem Pak Anton, Pak Agung, Pak Parjono lan sedaya sutresno budaya program 4. Sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk kopi. Catur Mas Giman sugeng ngatur ngaturaken sugeng ayahe tugas lan matur nuwun. Inggih, matur nuwun. Mas utawi Pak Prasojo wonten ing Tangerang nggih. Sutresno budaya semangga kembang kecubung kasusul mangke wonten Roro Junggrang kabiyarsa.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: terus nopudoyo ngambali atur ening winates ing wekdal niki tumuli katuraken rencan lagu ingkang pungkasan dalu menika dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten sapa wonge kasusul sekar katresnan. Purnaning giaran mi campur kados ing adat saben mangke lelangen geguritan lan lakon badhe katuraken.
1: Panas kepul kepul.
0: Ingkang kepareng rawuh monggo kula tenggone. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun nuwun matur nuwun laroncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggalih miras mantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0066. Namun saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan wonten keparengipun manunggal gegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung, bakal kasembadaning sedya senadyan seliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Marco Yuwono Nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulan sampun kabiyarsa. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring geguritan menapa dene paring lelakon. Sumangga katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ingkang lumantar telepon umyen kula tampi sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Inggih, sugeng dalu Bu Dwijo, monggo.
2: Kula sowan dadi nderek ngregengaken acara ing dalu menika.
1: Nggih. Paring menapa?
2: Dadi ngaturaken gurit.
1: Nggih.
2: Kanthi irah-irahan sopo ngerti.
1: Sopo ngerti,
2: nggih.
1: Nggih, monggo-monggo kula aturaken dalipun kaparingno geguritan.
2: Geguritan kanthi irah-irahan sopo ngerti. Gurit menika tak anggit penginan pun Pak Suryo Rahil Putro tak aturaken kalawas dening Bu Dwido Karangwoso. Sopo ngerti butah sing rame dolanan ing latar kae menganggo katok abang dan putih meripate paton sumenar kentar-kentar tangan sing ngerangge awang-awang ndadekake langit padang jingglang suarane sing bening ngumandang gandang kaya tak oteng manuk ke podang buta-buta sing ing latar kae kaya pidang ing jero kelas angel nampa piwulang nalare bulet kaya bulak bundet kabeh ulangan guru ora ana sing nyanggret ing endi-endi anane guyon yen diwulang gumremeng ganggu kaya tawon puluh-puluh wis bedane butah kang kaya ngono lantike ditulang ilmu saben dina ketemune kaya mangsa ketiga ing ngara-ara sapa ngerti butah kang kaya tawon gugambo besok dadi wong jujur atine teguh rahayu sapa ngerti butah iku mutiara sing kapendhem sadruning dasar segara kala mangsane bakal mencorong mawa tejo dadi saka guru pikukuh ateking negara guru wajibe mulang ngilmu mulang ngilmu piguna dene rumatuke nalar budi para siswa sawutuing gumantung Gusti kang maha kuwasa Nekaten gurih dengan sakit pelaporakan mas Gimas tentu kemauan kakak kekirangan kerso paring pangapunten gurih meniko kulaturakan salam kagem bopo jumangin wonten enggiri mulio kulon progo bopo Srikaton Kota Gedhe bopo Ki Bandung Gondowoso wingi sampun kapireng miyos monggo Ki Bandung lagi ngergengaken atoro ing dalu menika Rama Heri Sadono ingkang pidalem ing Murangan Butini wonten ing Niti Prayan Bapak Untung Raharjo wonten sami dalu Kulon Progo Diajeng Yanuwatih Nak Wagianti Ibu Sri Utami Ki Bandung Gondowoso Om Wening Bapak Kapiono Bapak Darsono wonten ing Pindul lan Prayoginipun kagem sedaya Sutresna budaya ingkang dalu menika tasih nyawisi wonten ing acara geguritan lan lelakon monggo lajeng gegono sugeng midhangetaken.
1: Matur
2: nuwun sanget Mas Iman.
1: Matur nuwun.
2: Mangke menika kondur dereken sugeng kondur. Pinanggih keluarga, putra, garwa, lan wayah pinanggih kasarasan kawilu dengan sedayanipun salam kagem nak riap miningsih wonten ing dalem mugi tansah sehat
1: matur nuwun
2: sugeng dalu
1: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun sak wingkingipun monggo sugeng dalu kekuritan
3: Sugeng dalu kekuritan Mas Giman Timur Seto.
1: Sugeng dalu Ibu Sri Utami monggo.
3: Nggih, lagi nderek ngrekengaken.
1: Nggih.
3: Lagi nderek guret Mas Giman.
1: Kekuritan ye. Menapa iraranipun?
3: Awes tulodo.
1: Awes tulodo. Nggih, monggo kula aturaken medalipun kaparingno kekuritan.

0: geguritan kanthi irang-irangan aweh tulodo kaserat Ibu Sri Utami. Kahanan saiki kok saya ora marai tentrem kanggone para muda utawa penerus saben-saben ing wayah geni sing wis kliwat wayah asring ana kedadian kang ora nyenengake. Yen lumrah jenenge bocah kang isih padha sekolah, yen metu mestine yo bali ana ngomah, yo ora nganti kliwat teko jam 09.00 bengi. Nanging kene apa kok yen ana kedadian kang mresatenake wayah wis wengi. Yo klebu bocah kang isih pelajar. Apa ya bocah mau ora tau diurus karo wong tuane. Apa ya pancen bocah kang gugu karepe dhewe. Kudune bocah kuwi luwih-luwih isih sekolah SD makane SMA. Ya tansah manut wong tuwa. Ya mestine wong tuane wis ora kurang-kurang anggone paring penget. Apa ya bocah saiki kuwi akeh kang ora manut karo wong tuwa. Apa ya gampang kena pengaruh kang ora prayoga. Mula monggo para ingkang kagungan putra kang isih ngancik diwasa kancao aweh tulodo kang nuju kebecikan ingkang bakul dwirasa welas asih tata krama sopan santun tresna ning sepadha-padha. Muga-muga Gusti ingkang Maha Kuwasa enggal paring penget kanggo para penerus bangsa enggal diparingi urip tentrem. Ingkang bener supaya kabeh bisa tentrem ora gampang kena godha lan uripe sembodo. Nggih makaten Mas Giman, gurih kula ingkang saged kula aturaken. Gurih dina badhe kula aturaken kagem Bapak Asari Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Kirukun Merdo, kagem Bapak Garsono, kagem Bapak Kasiono Imbulawen, Bapak Anton Rianto, Bapak Sri Katon, Bapak Tumigi, Bapak Supoyo, Bapak Bambang Sutarno, Soki Bandung Bondowoso, Monggoki, Lajeng Ngawiyat, Nacing buatan kesupan itu Ibu Mbak Dijo, bahkan Ibu Yayu Kweni, bahkan Mbak Ijem yang kemampuan Mbak Bacan Tiungan, Ibu Supriyati, Ibu Agianti, Ibu Yanwarje, so Bapak Oneng. So kakem kadang-kadang kero sepuh anem, so kakem sudaya sutresno, budaya yang kemampuan meniko, temen mirengaken acara keberitaan utawi lakon wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Mboten kesuban ugi salam kagem Mbak Riat Minongrum ing dalem. Kagem Mas Sugiman Dwinur Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mantri. Wekdal kula kunduraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Sampun kepareng rawuh regengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun saking panjenenganipun Ibu Wagianti kula aturaken wekdalipun monggo.

0: Assalamualaikum Sugeng Dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Kula badhe ndereng gurit kanthi ira-irahan kasmaran. Patang puluh loro tahun kapungkur, aku lan sliramu nate mlaku ana ing dalan kene. Saklawase wis ora nate ketemu maneh, sliramu lan sliraku wis beda. Ora kaya biyen nalika isih nganti. Gandaning wengi bengi mau isih semerbak ngebaki pedut wayah esok. Wes ora sambok tangisi lelakon sing wes kepungkur. Wes pirang tahun wayah ketigo tak lakoni nganti rambut ireng dadi putih. Ya ing dalan iki 42 kepungkur ana crita rinajut endah. Sliramu lan sliraku kala-kala sliramu isih dadi impenku. Persanono ing dhuwur kae ana tejo manter ing sela-selaning gegudungan lan lintang panderino wengi sing isih gari sak menir gedeni. Saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen. Simpenen rasa kangen iki ana ing impenmu. Nuwun. Makaten Mas Sugiman Dwi Nur Seto, gurit menika kakintun kagem Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bunda Dwijo. Kirsi Seto di Mas Surotrise, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Mbah Mustanjung Pinang, Mami Sartika Mongah. Prayogi kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng dalu.
1: Matur nuwun sugeng dalu. Ibu Wagianti nggih. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Pak Suhari Candi Gebang Wido Martani. Semoga kula aturaken medalipun monggo.

0: Nuwun ibu-ibu, bapak-bapak, para miyarsa. Kepareng kula maos kalih geguritan. Geguritan riptanipun Bapak Bambang Nugroho kanthi irah-irahan ketiga dawa. Ketigane krasa saya dawa. Udan uga durung trontong-trontong. Kapan bakal tumiba saka angkasa sing katon ngilak-ilak biru adoe bareng godhong-godhong garing padha kumliyang gogrok. Pang-pange wit-witan uga pating crungat sumilak padha ngelak. Kewan iber-iberan kekiter luru banyu ing kali-kali lan tlaga asat. Hawa kang panas krasa rumasuk telenging dada. Njalari gampang kobong marang sapa wae yen ora bisa tekelan tagake iman. Jejeki syariat pengkuwe tunggak makrifat. Ketiga kudu tinompo kanthi lilo legowo nadian rinoso abot wanita bat ninggal maksiat lan ndedonga nyuwun pangapura supaya ketiga enggal lewat. Geguritan riptanipun Ibu Marsiana Sarwi kanthi irah-irahan Kali Progo. Kali Progo sumber panguripan saknyata. Nyimpen banyu kang piguna. Nyimpen sakai mino sumber pakaryan. Sumber rejeki tumrap manungsa. Kali Progo nyimpen sejarah nyoto. Lambang kemakmurane warga. Kali Progo pijer ngusung pawarta gembira. Asung kabungan mring pepodo. Kali Progo gelem ajur-ajur ing pasrawungan. Rila kurban bondo donya, tenaga lan pemikiran. Asung pepadhang mbirat pepetenging jagat raya. Kali Progo datan balilo banyune mili manut kersaning Allah. Kali Progo tetep setia ing janji banyune pijer mili nggawa katresnan sejati. Kali Progo kebak sewu pitakon mligi sapa kang peduli marang aku iki, sapa kang bakal nyelametake banyu Kali Progo saka buta cakil. Ndak pasrahake Gusti kang murbin dumadi. Mekaten menawi wonten kalpatanipun kula nyuwun pangapunten.
1: Inggih.
0: Lan matur nuwun abjaking paring wekdalipun. Salam budaya.
1: Lestari budayaku matur nuwun rawuhipun pari candi Gebang ye. Sampun kepareng regengaken giaran kekuritan lan lelakon wontening dalu menika. Sugeng dalu salajengipun kula tampi rawuhipun Roko Mas Seri Sarjono nggih. Monggo kula aturaken medalipun.

0: Sugeng Dalu RRI, Sugeng Dalu Masuki Mantui Nur Seto. Niki cangik saking pengasih badhe ngobrol malih. Bawa rasa ngudar gagasan kali anak kula Limpu. Mbok arep ngejak ngomong ke apa bengi iki kaya wingi wis suwe ra ketemu. Ngono mak aku arep takon nak ana nganggon tontonan wayang kuwi kok disebut tontonan tuntunan tatanan kuwi. Jane apa to maksudnya dadal wonten ana gelaran. Ya. Tonton kuwi saka tembung conton-conton, conto utawa tulodo. Tontonan ya conton-contonan. Sing jenenge budaya wayang kulit kira ana conto utawa tulodo wong sing watake ala karo sing watake sing apik. Lah ana paraga ala kuwi supaya wong iki kon ngopeni sing nulodo utawa niru wong sing watake apik kanggo tuntunan. Lah wong iki nek wis manut manut lan ngopeni tuntunan urip sing becik iki kepiye ya njur dadi wong tatanan. Kebak ubo sito, ngerti tata krama, tresna sepadane urip, ngabekti karo Gusti Allah sing paring rejeki saben dina. Kuwi wong sing tatanan, Nduk. Mula wong iki nek nyebal saka paugeran yo dianggep wong sing ora tatanan utawa merusal. Nah, ta, Nduk. Ngono ya, Mak. Lah iya. Ya kuwi tegese tontonan, tuntunan, tatanan. Tontonan, tonton tulodo, ana becik. Kon ngopeni sing becik kanggo tuntunan wong ki njur dadi wong sing tatanan. Kuwi tegese tontonan, tuntunan lan tatanan nggon wayang kulit. Dong to, Nduk? Oh iya, ya mak tak openane nggo pitutur anak putu. Ha iya, wong kuwi karo aku wis dadi simbah. Nek iso ya sing jeneng simbah ki isine kanggo tambah. Isi apa, Mak? Ayo isi kawruh le ngopeni le sawung bendinane kuwi. Wis ngono wae ya, Nduk. Sampun masih dimantui Nur Seto, matur nuwun paringipun wedal, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun. Mas Yatin nggih wonten ing Kulon Progo sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika kula tampi ugi rawuhipun saking Bunda Ratu Keniten. Monggo paring keguritan sama menika ngurit nggih. Monggo-monggo kula aturaken kitung tresna menapa ira-iranipun monggo-monggo.

0: panjen nyuwun ana ngersane Kang Maha Kawasa. Duh Dewa, apa bakal kelakon? Apa bakal bisa urip bebarengan karo Ndika wong bagus? Aku nandang bronto lan kronto-ronto. Muga Ndika uga krasa.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Bunda Ratu Keniten nggih sampun kepareng kintun keguritan. Pemenahi bincing paring kintun lelakon ngaten nggih. Inggih matur nuwun. Ugi sugeng dalu matur nuwun menika tasih kepareng nyawiji midhangetaken kiyaran keguritan lan lelakon. Panjenenganipun Rama Mas Sutopo wonten ing sumber Dukun Magelang. Matur nuwun rawuhipun. Monggo mbenahi badhe paring kintun geguritan menapa lelakon, monggo kula tenggo rawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu katur Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Monggo kula aturaken medalipun.

0: Sugeng dalu geguritan masuki mantuner seta. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nyimasuki mantuner seta. Alam kang lestari. Bukit-bukit kang ijo. Sawah-sawah kang selak kuning. Swara alang-alang kang gumrising dadekno atiku ayem lan tentrem. Pitwitan kang ngrindang, embun kang nyejukake ati, lemah kang subur lan gembur. Alamku, alam kang apik lan agung, swara tetembangan manuk sing mabur, swara banyu kang netes-netes, angin kang sumrisik rasuk ati, pancen lestari alamku. Alam kang indah hawani, alam kang indah isine, alam kang bisa nentremake. Iki alamku, alam kang lestantun. Mekaten kemawon masuki man anggen kawula geguritan menawi wonten klentak-klentuk atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mami Sartika, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Sudarndasilan, kalian Pak Tujuh sekalian Ibu, kalian Pak Kasiono, Pak Heri Sarjono, Bu Tini Niti Prayan, Bu Warsi, Bu Agianti, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembahanipun masuki mantri nersito mangke menawi badhe kondur dari akan sugeng kondur ngatur-ngatur wonten mergi mangke dumugi dalem pinanggih ibu kalian putra kanthi wilujeng. Matur sembahanipun sugeng dalu.
1: Inggih, matur nuwun nggih Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Gunung Kidul. Sampun kepareng rawuh regengaken kiaran geguritan wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo kula aturaken setunggaling geguritan ya. Geguritan peparing saking panjenenganipun Ibu Yanuasih. Donga kanggo Rama Ibu. Sumangga katuraken monggo.

0: geguritan kanthi ira-iran katresnan marang bapa ibu. Kagurit dening margono kawaosaken dening yanwase. Bapa ibu, pangorbananmu ora pedhot kairing lakuning wektu. Katresnanmu awujud cahyaning lintang lan rembulan gumebyar ing langit biru. Tanpa panjenengan bapa lan ibu, krasa luwih abot anggonku lumaku ngadepi dina-dina ing uripku. Bapa so ibu, sakjroning esemu ana pesenmu. Rino wengi kerja tanpa ana nesu, tanpa sambat ya mung kanggo aku. Golek bondo ya mung kanggo nyukupi kebutuhanku. Kulak ngilmu kanggo nggayo pangimpenku. Bapa lan ibu, mugi-mugi Gusti mbales kabeh kabecikanmu. Lan kaya ngopo kang dadi pangimpenmu tansah gawe aroming asmamu. Kairing donga bapa lan ibu, aku tansah nyuwun pangestu supaya bales budi marang seliramu lan iso kagayo apa kang dadi pangimpenku.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Yanwase nggih. Sampun kepareng ngregengaken kiaran geguritan lan lelakon wontening dalu menika. Sugeng dalu salajengipun kula tampi menika paring kintunan lelakon saking Ibu Tini wontening Niti Perayan nggih. Matur nuwun rawuhipun. Monggo kula aturaken medalipun kaparingna andharan lelakon semungguh.

0: Namung rati bentar, ning gandeng nggih lare alit. Asih tipis kulitipun. Senaosa mboten bentar sanget. Nggih dados bentar sukunipun dados abrit. Walah nek ditinggal mbok iki ya pancen ribet. Repot. Mekaten masuki mantri Nur Seto, matur nuwun. Nek pinten salam nggih.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Tini nggih wonten ing nitip rayan sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun ugi rawuhipun panjenenganipun Pak Sri Katon nggih wonten ing Kota Gedhe paring andharan lelakon wonten ing dalu menika. Monggo-monggo kula aturaken wedalipun sumangga.

0: Sugeng dalu keguritan tuan lalakon Mas Sugiman Tunur Sito. Dalu menika kula badhe nerek ngregengaken acara keguritan tuan lalakon kanthi maosaken cerita lalakon. Ini ira-iranipun dolan desa Tilik Dongko. Tumuli kula aturaken. Dolan desa Tilik Dongko. Kasrat dening Sri Katon. Ing dina stupon tanggal 28 September 2014 aku kelakon dolan desa asale bapakku yaiku desa Pugeran Kelurahan Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sing wis nate tak critakake ing acara iki. Sanadyan pancen ya wis suwe aku ora tau dolan desa, kangen kepengin ngrasakake kahanan desa wektu saiki. Mbok menawa wis ana puluhan taun aku ora tilik desa. Lagi saiki aku kelakon dolan dipunjengake adikku sing nomor 7 yaiku Edi. Sampai itu esok aku mangkat liwat jalan Wonosari. Tekan Wonosari langsung mengitan jurusan Praci. Banjur liwat kiri belah sing luwih cedhak lakune tekan desaku. Mlebu saka desa Kendaran kurang luwih 2 kilometer wis tekan desa Pugeran. Udakara jam 9:30 aku tekan desaku. Aku njujuk tabune Pak Diku sing nomor 1 ya kuwi asmane Pak D Tokaryo sing wis sawetara suwe sedo. Omah iki kosong ya mung putrane sing nomor 4 ya kuwi Mbak Nur sing isih wirawiri saka Solo amarga anake lan putune kabeh manggon ing Solo. Tekan ing kono wis dijawesake panganan jenenge kolong. Dek aku jaman cilik ya asring ditumbasake ing pasar belah. Wisuwe aku ora mangan panganan iki. Saiki rasane isih kaya jaman dhisik taun 70-an. Renyah jabane mripik jerone lembek kaya geblek saka Kulon Progo. Le dolan engko wae yo tak masakke dhisik ngono ujare Mbak Nur karo nyawisake goreng iwak laut sing mau esuk di pundhut saka pasar belah. Aku yang memanut lan tak tunggu karo wedangan mangan kolong lan nyamikan liyane. Kulon luweh karo tengah jam lagi mateng lan tak maam bareng-bareng. Rampung mangan dokoro jam 11 aku pamit arep dolan menyang daleme kakangku nak sanak utawa putrane Pak Diku sing nomor 4 merga bapakku putra nomor 5 dari kurang luwih mung 400 meter saka daleme Mbak Nur iki. Nanging emane ora ketemu merga lagi lunga menyang gunung. Aku nyoba mlaku lan mampir daleme Pak Tumati ya kuwi tenagane bapakku biyen dek jaman usaha gawe roti taun 70-an biyen. Nanging emane ya ora ketemu mergo lagi menyang Tegalan utawa Ngalas. jam setengah rolas aku tumuju menyang daleme. Mbak Yuku nak sana uga sing leting ledok nek piyayi kono mastani asmane Mbak Sarikem. Ing kono salaman lan ngucap nuwun yo isih kelingan Mbak Yune ngiri imrene ngono ngendikane. Nanging banjur malah ubek ning mburi masak nganti suwene sak jaman. Mula banjur tak tinggal keritaan. Ing kono uga ana sedulur asmane Pak Juwari. Lagi ndandani kandang lan mampir mlebu omah ngancani wedangan. Pak Juwari iki kapernah adike Lek Slamet utawa Mbah Slamet. Mbah Slamet wis sedo sawetara kira-kira 7 taun kepungkur. Nanging manggone saka taun 70-an wis ning Jogja Mbah Slamet kuwi. Biyen uga usaha roti kaya amandel, kulben lan sak panunggalane. Nanging sak teruse dadi tukang kayu sing uga pengpengan. Jam sijinan Mbak Sarikem rampung anggone masak. Masake semur bakmi dicampur tempe. Yo sak rasa-rasane tak maem karo adikku. Jam setengah loro aku pamit. Rencanaku arep mampir ing desa Tail. Omahe yo tenagane bapak jaman taun 80-an. Nanging rasane kok wis kawanan. Aku banjur langsung nuju Wonogiri. Kutha omahe tenagane bapak uga biyen sing wis mandiri wit taun 1974 lan omah-omah taun 75. Dan 75 kuwi gawe omah lan usaha ing Wonogiri. Ya wiwit taun 74 kuwi tekan saiki aku durung tau ketemu. Sore iki kuwi udakara jam 4 sore aku iso ketemu. Tak takoni isih kelingan aku lek ngono maure. Ubar kuwi wis ora omong apa-apa meneh. Aku banjur cerita lan jagongan karo keluarga. Ngendikane keluarga, lek gimin iki wis ora iso maem nang seminggu ini lagi bali opname saka rumah sakit. Sawise cukup anggonku silaturahim, nuli aku nyuwun pamit. Mulihku liwat Krisak, Weru, Cawas, bayat wedi lan serawat tekan omah wis jam 6:30 bengi. Seminggu sakwise kuwi ing dina Jumuwah aku dikabari yen nek gimen wis dipundhut Gusti lan aku sak bayat mangkat aja ing dina Senin amarga golek wektu sing selo. Mengkono cerita lelakon dolan desa Tilik Dongko aku bisa nyawang lan ngrasakake swasana desa sing tak rasa saiki yo tambah panas rasane ora kaya 50 utawa 40 taun kepungkur. Senadyan awan drendang ning ora panas. Dalan-dalan uga isih ana sing ala durung penak ditumpaki. sepeda motor atau mobil, lan uga ana makom pepundene simpi pepundene desa Pugeran ya kuwi nek wong-wong desa nyebut Kiai Mbah Basar. Manut critane warga biyen Simbah Basar iku pandhereke Pangeran Sambernyawa lan sito ing desa Puger kene. Mula dibangun luwih apik makame ing warga desa kang ngrasake nampa berkah utawa tuntunane Simbah Basar saengga uripe makmur lan berkah uga kanggo pepodo. Katen Mas Iman cerita lakon dalam menika lan
1: inji matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon ye sampun kepareng rawuh paring lelakon tapi andaran lelakon wonten ing dalu menika matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan nggih Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe. Salajengipun sugeng dalu kula tampi ugi menika paring ing geguritan saking panjenenganipun Mbak Esti wonten ing Semarang. Matur nuwun rawuhipun paring geguritan wonten ing wedal menika. Inggih, istunipun prayogi pun waos piyambak ngeten jeneng langkung prayogi menika. Inggih wis manten kula aturaken namung menawi wonten kirangipun utawi kirang pas kula nyuwun pangapunten nggih Mbak Esti nggih kula aturaken peparing geguritan saking panjenengan.

0: Melatiku, Tining Esti. Ndak simping melatiku kanggu sulih sliramu, kang satuhu ndak tresnani lair tumus jiwaku. Ojo kok gawe sedih hatiku, melu keronto-ronto mergo nyawang lohmu kang tumetes. Ngertenono aku neng kini, sarwa bunga kebak rasa syukur kang dak tompo. Usapen lohmu nganggu astamu kang kebak katresnan marang aku. Dungamu tansah ndak suwun marang Sang Maha Asih, supaya tansah kebak ing kabagyan uripmu. Melatiku, wangimu mangambar-ambar nganti tembus jroning sanubari. Aku tansah tresno marang sliramu. Dudu ngedo saka sira, nanging aku golek pangupa jiwa netepi kewajibanku dadi menungso sejati. Janjiku marang Kang Maha Welas, uga netepi janjiku marang katresnanku kegantilaning uripku. Mung sliramu melatiku.
1: Katen lho nggih. Inggih matur nuwun paringipun kintunan nggih. Tansah kula tenggur rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dinten candhaipun. Selajengipun sugeng dalu kagem Nyai Dewi Bardal Dresanala wonten ing Kulon Progo. Dalem menika ugi paring kintun geguritan. Monggo kula aturaken medalipun.

0: Blara Garing dening Suwardi Indrasworo. Blara Garing kang tau mamerake endahing janur kuning jebul wis kepleset eseming jaman kang owah gingsir. Banjur komo wani tetegaran kaya jaran sembrani. Rumangsa entuk sumilire angin kang nrusuk ing saselaning pangimpen nalika janurmu kaelus-elus lintang. Blarak Garing kang dak seret nugel dalan kaya wis ngidang umprungan geni kang bakal nglagar balunge blarak sempal. Nanging sliramu wis kelangan sodo lanang nalika blarak ijomu tau dienggo dolanan angin wengi. Sliramu mung bisa pasrah marang kedepe rembulan. Blarak Garing sajake pancen wis ringkih angrengkuh tumelunge pring wulung ing sandhuwure kedhung srengenge. Dak rasa sliramu mung nyandiwara sajrone ngundha pepeteng. Apa pancen wis ora bisa ngurupake geni kang wiwit kepaten obor.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu Sukarsih saking SMP Negeri 1 Pelayan Gunung Kidul nggih. Dalem nika sampun paring geguritan lan sampun kula aturaken. Salajengipun sugeng dalu kagem Mbak Diah Wulandari saking SMP IK Kapti Karangmojo paring geguritan wonten ing dalu menika. Monggo kula aturaken medalipun.

0: Nabi kemawon katuraken wonten ing ngarsa panjenengan binangka salingan sawetawis niki lan matur nuwun ingkang sampun kepanrawuh ingkang kabiyarsa asmorondoro jenggo kedoprak saking Mbak Anisa Nyahninye. Sutresno budaya sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedulur kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika nggih. Sutresno budaya ngambali atur sampun badhe paripurna pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Tentu kemoning pangajab mugi saged damel renaning penggali minangka lantaran leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ibu sono matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mungkasi pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Kulon diko angsal pengayuman, rahayu saking berkahi, tian tepi tunongi pun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya

0: Prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndutut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndutut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndutut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndutut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan